0: Hai dousanos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edis fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura, nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestións de seguridade cidadá, pequenos incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde, no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos. Tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal ao que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por garda civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25 despois do asalto ao hotel Pinar no municipio de Pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoiería de Alicante e o asalto con violencia ao hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
5: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
7: Esperanza.

0: Ve.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noguiés da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave rexístrase no estrado de La Guaira, no norte do país e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o 5º Observatorio de Radares elaborado pola empresa de asistencia a condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
3: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave regístrase no estrado de La Guaira, no norte do país, e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmobilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do obradoiro de emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desplazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente registrado recentemente nesta nave do obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas Sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave rexístrase no estrado de La Guaira, no norte do país e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no Concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
2: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
3: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o 5º Observatorio de Radares elaborado pola empresa de asistencia a Conducción Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Dúas da tarde, a unha en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixo os cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un condutor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2, o seu paso por Guísamo, no concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada á Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron os efectivos do GES de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixo os cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un conductor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou

0: ou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2, o seu paso por Guísamo, no Concello de Bergondo. O sinistro provocou, ademais, importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no Concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmovilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desprazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no Concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias mobilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que a orixe do lume estivo nunha tixola que quedara ao lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no Concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar mobilizaron efectivos do Gués, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun partido particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e a Protección Civil. Finalmente, tres persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica. A xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda, despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado por os traballadores do Obradoiro de Emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desprazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente rexistrado recentemente nesta nave do Obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos. A Garda Civil da Coruña desartellou unha das organizacións criminais máis activas especializadas en roubos con forza no interior de vehículos industriais e furgonetas de reparto da provincia. A operación, liderada polo equipo Roca de Santiago, saldouse coa detención de tres persoas na zona da Elviña e cunha cuarta persoa investigada. O principal encausado se ingresou en prisión provisional por orde xudicial. A rede atribúenselle polo menos 52 roubos con forza. Ademais, os axentes recuperaron unha gran cantidade de ferramentas e equipos técnicos valorados en máis de 90.000 euros. Segundo a investigación, a banda operaba dende a Coruña e desprazábase en horario nocturno para cometer os asaltos nos concellos de Oleiros, Sada, Cumbre, Culleredo, Arteixo, Abegón, Domiño, Betanzos, Cerdeda e Ordes. Os delincuentes seleccionaban principalmente furgonetas de profesionais da construción, fontanería, electricidade e xardinería, buscando ferramentas de alto valor e fácil venda no mercado ilícito. A operación acelerouse en Ordes, onde varios investigados foron sorprendidos in fraganti despois de cometer dous roubos consecutivos. Na fase final, os rexistros en inmobles da Coruña permitiron localizar un almacén oculto cheo de material roubado. Ademais, no domicilio do presunto receptador intervíronse doses de cocaína, diñeiro en efectivo e material para venda de droga. Os investigadores sospeitan de que parte das ferramentas roubadas utilizábanse como moeda de cambio para adquirir estupefacentes. A investigación continúa aberta e non se descartan novos esclarecementos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofreceu a colaboración leal do goberno galego para seguir mantendo un sistema universitario público de calidade, competitivo e innovador. Fixo durante o acto de toma de posesión da nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quen desexou sorte nesta nova etapa ao fronte da institución académica. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Veño aquí a parte de felicitar, ter a honra de dirixir este acto solemne a brindar a colaboración leal do goberno galego. Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratidade da matrícula que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade. 3.260 millóns entre o ano 2022 e o ano 2026. Apoiando a investigación no ámbito do I+G+I, que dende o comezo desta legislatura reside, volve a residir nas universidades, no convencemento de que é dende as universidades públicas galegas de onde parte unha parte moi importante, a fundamental, da magnífica investigación e do talento que temos en Galicia. Despois está a transferencia de coñecemento, a colaboración público-privada, pero estou convencido, esa é a razón desta decisión, que a parte fundamental reside nas universidades e nos seus excelentes centros de investigación. Ou tamén demostrámolo, penso, co plan de infraestructuras. Esta universidade está construindo con cargo ese plan como gran obra a Escola de Enseñería Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense, parte de outras pequenas actuacións e a parte de todo o que este por vir. Evidentemente, hai outros moitos retos por diante, algúns que xa coñecemos e outros que irán surxindo conforme avance o tempo.
0: Rueda destacou o papel das universidades como pezas fundamentais para o progreso de Galicia ao considerar as motores de innovación e coñecemento que contribúen a situar a comunidade na vanguarda en novos ámbitos. O presidente tamén puxo en valor que Carmen García Mateo se converta na primeira muller en ocupar o cargo de reitora da Universidade de Vigo. Ademais, xunto coa reitora da Universidade de Santiago, Rosa Cruxeiras, será a primeira vez que Galicia conte con dúas mulleres liderando universidades públicas de maneira simultánea. Entre as medidas de apoio da Xunta ao sistema universitario, Rueda lembrou a gratuidade da matrícula, o plan de financiamento dotado con máis de 3.260 millóns de euros entre 2022 e 2026, o impulso á investigación e o plan de infraestructuras. Tamén recoñeceu que quedan retos pendentes como a negociación do futuro financiamento universitario e a mellora do mapa de titulacións, aínda que apelou ao diálogo para alcanzar acordos. Alfonso Rueda.
1: A negociación do novo plan do financiamento son absolutamente consciente, se non fora consciente, a reitora cumprindo a súa obriga acaba de recordalo, que é algo no que temos que acertar. Tamén na mellora do mapa de titulacións. Tocará discutir, discutiremos, decía o en ocasión dun acto hai moi poucos días aquí nesta mesma universidade, co Consello Social, pero estou seguro que chegaremos a acordos. Ao final, reitora, únenos o mesmo obxectivo, unha universidade pública, de calidade e innovadora, que manteña e acrecente ainda máis o seu prestixo e que siga sendo un referente social. E, polo tanto, recollo, reitora, ese guante da petición de confianza, fago recíproco, estou seguro de que seguiremos chegando a acordos fructíferos para a Universidade de Vigo, para o conxunto do sistema universitario, polo tanto, para Galicia. Ao fin e ao cabo, se as nosas universidades lle vai ben, a Galicia tamén lle irá ben.
0: A abogada Miriam González Durántez rexistrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España. especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral. A tensión entre o Goberno Central e Junts continúa medrando despois da votación no Congreso na que a formación de Carlos Puigdemont apoiou xunto co PP e Vox unha moción que reclama a dimisión de Pedro Sánchez e lle insta a presentar unha cuestión de confianza. Dende o Executivo recoñecen o seu descontento pola estrategia de Junts e admiten dificultades para interpretar os seus movimentos políticos. Segundo fontes gubernamentais, resulta complicado anticipar as posicións do partido catalán que alterna apoios e rexeitamentos a iniciativas do goberno. Con todo, o Executivo minimiza o alcance da votación. O ministro de Xustiza, Félix Bolaños, asegurou que esta moción ten un efecto político nulo ao tratarse dunha iniciativa non vinculante. O goberno lembra que nin a dimisión do presidente nin a convocatoria dunha cuestión de confianza poden ser impostas polo Congreso, ao seren competencias exclusivas do propio xefe do Executivo. Na Moncloa interpretan ese movemento como unha acción de presión política, pero consideran que Junts non está disposto a dar o paso decisivo para derrubar o goberno. Segundo esta análise, a única vía real para apartar a Sánchez sería apoyar unha moción de censura encabezada polo PP, polo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo acceder á presidencia cos votos de Vox. O Executivo considera que ese escenario tería un elevado custo político para Junts en Cataluña. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre las Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asemblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente a hora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
2: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios. E ademais contamos con medios de outras administracións, fundamentalmente do Estado, que explicará despois o delegado, pero contamos con 430 bombeiros de parques municipais, con 75 vehículos, con 460 bombeiros dos consorcios provinciais das 4 provincias, equipados con máis dun cento de vehículos, máis de 400 profesionais dos 33 grupos de emerxencia supramunicipal e, ademais, axudados máis de 4.400 voluntarios das 237 agrupacións de protección civil da nosa comunidade. Como decimos sempre, como sempre comentamos, efectivamente a implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, aparte do número de teléfono do 085, que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter, por parte Medio Rural, explicará despois a conseller, unha nova aplicación, a Lume, tamén para facilitar outra nova vía de comunicar calquer tipo de incendio.
0: Por a súa banda, a conselleira María José Gómez destacou que o Pladiga 2026 contará co maior orzamento da súa historia, con 213 millóns de euros, dos que máis de 75 millóns vanse destinar á prevención. A conselleira subliña as melloras tecnolóxicas incorporadas este ano, como a aplicación móvil Alume para alertar de incendios e o uso de inteligencia artificial para detectar lumes de maneira témpera a través do fume. María José Gómez.
3: O período de alto risco, que abrangue dende o 1 de xullo, en principio, se non se prorroga ata o 30 de setembro, estamos aquí, pois, administracións que ano tras ano colaboramos pois nesta loita contra o lume en Galicia. Un dispositivo conformado pois por máis de 7.000 efectivos, dos cales 3.300 dependen da Consellería do Medio Rural, non? Este ano, pois, como xa presentamos, o plan o Pladiga 2026 conta con un orzamento maior ca nunca, eses 213 millóns de euros, e esas melloras incorporámolas en todos os eidos, non? En primeiro lugar, no eido da prevención, con un orzamento de 75,38 millóns de euros, un 50% máis con respecto ao ano pasado, esa aposta decidida por apoiar aos concellos pois nesa ardua tarefa que é manter limpas as faixas de secundarias arredor dos máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia, diseminados por todo o territorio, pero tamén implementamos neste Pladiga 2026 melloras no eido da tecnoloxía e da vixiancia, non? Xa presentábamos a semana pasada esa aplicación Alume, que está disponible desde a semana pasada para descargar en todos os dispositivos móviles, tanto Android como iOS, e que de maneira moi sinxela e intuitiva pois permite a cidadanía alertar dun lume en segundos, mandar esa ubicación precisa de onde se atopa, non? Teño que dicir que esa comunicación tamén é totalmente anónima. E implementamos de xeito generalizado tamén este ano a intelixencia artificial nesas cámaras que temos por todo o territorio, un número de cámaras que este ano tamén ampliamos dende as 181 ás 241. E esa intelixencia artificial vai nos a permitir que nos envíe alertas ali onde detecte o inicio pois dun conato de lume, non? Temos que dicir que tamén este ano por primeira vez, conxuntamente en colaboración con a banca, vamos a ter no territorio 3 drones de vixiancia. E xa en materia de extinción de medios materiais e de recursos humanos, este ano incorporamos 42 brigadas novas ao dispositivo, naquelas zonas que se consideraron por parte dos técnicos de maior risco, 42 novas brigadas que se suman ás que temos conveniadas conxuntamente coa Diputación de Ourense e coas mancomunidades de Ourense, que son outras 22 brigadas de prevención e de extinción que están no territorio de Ourense durante 6 meses. E tamén, para facer frente a estes lumes de gran intensidade que tivemos que vivir, incrementamos de 6 a 15 plazas a unidade de directores de extinción, coñecida como UDEX, que van dúas en Porto.

0: Benvidos a esta hora bulideira, o último desta tempada ata despois das vacacións. Xa estamos pensando nas vacacións, e o último de venres. De venres, a semana que ven volveremos vernos seguramente lunes e martes. Pero esta semana, pois, como cada semana pechamos venres con esta hora bulideira, que adoita ser de previa da xornada, que adoita ser para comentar, pois, moitas veces o que nos agarda esta fin de semana. Esta fin de semana realmente, pois, tamén imos facer un pouco de previa, porque, como ben sabedes, hoxe, ás 2 da madrugada, nesa madrugada de venres a sábado, pois tenemos o Uruguai-España que decanta a fase de grupos, que decide a derradeira xornada da fase de grupos, e que xa, bueno, estivo a disputarse estas datas no Mundial de Fútbol, bueno, que pouco a pouco comeza a deixar e a dar a coñecer os enfrontaremotos que tenemos na próxima eliminatoria desta Copa do Mundo. E por suposto, España, pois, despois de vencer a Arabia Saudí con eses 4 puntos, nunha situación relativamente cómoda para pasar a seguinte ronda, eu creo que todos temos bastante claro que vai ser así, pero que terá que enfrentarse a Uruguai de Marcelo Bielsa, coa que tamén, pois, se disputará esa primeira plaza da fase de grupos, entendemos, que tamén, pois, podría variar a posibilidade dun diferente rival de cara a eses 16avos. En todo caso, pois, falamos do Mundial porque realmente é o que hai, é o principal atractivo desta fin de semana, pero tamén temos que falar un pouco de actualidade deportiva, de cousas que están a pasar no dentro do noso deporte. Unha delas, máis importantes en relación co Celta, respecto ao primeiro equipo, hai noticias, hai diversos ruxerruxes respecto do mercado, pero noticias como tal non hai. Estamos de vacacións, os xogadores están a disfrutar xa do seu verán, despois da tempada que firmaron, levan tempo xa un pouco nesa dinámica de... Bueno, sabemos como é a rutina do futbolista, pois este mes que están basicamente facendo súas vidas, e o equipo pois traballa, seguramente este a traballar na planificación deportiva do ano que ven, pero sen dar moitas noticias e sen deixar a coñecer pois demasiado os pasos que están a dar de cara a esa tempada 26-27 que cada día está un chisco máis preto. O que si sabemos, en clave Fortuna, que foi o gran atractivo da semana pasada, un tema do que falamos moito aquí, ese ascenso a segunda división do filial de Freddy Álvarez, pois é precisamente que Freddy Álvarez, podemos dicir, líder deste proxecto, un pouco o mestre destes rapaces, pois por informacións que publicaba este mediodía o podcast de UHT, tenías que haber tirado, semella que vai continuar unha tempada máis, un pouco na contorna do clube a sensación e era de que dependía dese ascenso para manter o seu posto de adestrador e para seguir vinculado ao Celta Fortuna, e semella que o equipo vai dar ese ano de contrato extra a Freddy Álvarez como director técnico do equipo filial nesta nova aventura en segunda división. Un tema do que falaremos tamén con oso Iker aquí na previa un pouco, comentando tamén cousas do Celta con él, como facemos cada venres. Pero bueno, que evidentemente temos que compartir isto porque é unha información importante, interesante, e que tamén ven a confirmar sospeitas que tiñamos ao longo deste ano de que o adestrador do Fortuna pois podía depender tamén desa promoción a segunda división para manter o seu posto, ou mellor dito, para continuar un ano máis vinculado ao proxecto do Fortuna. Tamén pode ser que existan cambios no organigrama. Veremos que sucede, por exemplo, con Berto Suárez, adestrador do Xuvenil A, que sabemos que era un pouco tamén o segundo en discordia, ou a segunda opción para ese posto de adestrador do Fortuna. El veremos se remata a súa etapa dentro da División de Honra, veremos se hai unha recalificación dentro do Celta. En todo caso, tamén o seu futuro pois está ligado tamén ao feito de esta continuidade de Freddy Álvarez, como dicimos, de adestrador do Celta Fortuna. Todavía non é oficial, todavía non hai comunicados ao respecto, pero todo a indicar nestas horas, as informacións, o que sabemos, o que saben estes compañeros do podcast, é que este adestrador, o Cangués, vai seguir, como dicimos, en segunda división, dirixindo a este filial que vende asinar un ano histórico e un ascenso histórico a segunda división, que é algo que xa temos comentado de abondo por aquí. Dentro de outras noticias do fútbol, dicir que temos un histórico de centenario, como é o Gran Peñas, en sair de Vigo, neste caso no barrio de Lavadores, é que hoxe ás 7 da tarde, no campo da Madroa, vai ter dous actos con motivo deste centenario. Vai disputar un encontro amigable cos veteranos do Celta, no campo da Madroa, como dicimos, que vai estar moi ben para lembrar pois vellos tempos e para que podamos ver en acción tamén a lendas dun do outro equipo de Vigo. E mañán, ás 9:30, vai haber unha cea, como adoita haber en estes casos, pois no Hotel Colla, no que asistirán pois moitas xeracións de futbolistas e de membros do corpo técnico, do mesmo xeito, por exemplo, que se fixo co TID esta tempada, que o equipo tudense pois tamén viviu o seu centenario, tamén Gran Peña este ano sopla as 100 candeas, así que desde aquí dar os parabéns, por suposto, tamén a este equipo que mantén un pouco a nosa, bueno, a algún das nosas áreas metropolitanas representadas na terceira división. E de que tamén nos alegramos que despois de bueno, das dificultades que tivo despois de desvincularse co Celta a nivel afiliación, pois sigan tendo esa boa relación e siga sendo un club próspero que é o que transmite, sobre todo vendo a súa trayectoria en terceira división. Outra noticia, coñecemos os calendarios e coñecemos datas respecto a la Liga Guerreras da tempada que ven. Falábamos esta semana que vai cambiar o formato de competición, que vai regresar a Supercopa dentro de España, ademais da Supercopa Ibérica, haberá unha Supercopa que enfronte ao campeón de Liga e campeón de Copa. Comentábamos que pues este ano evidentemente toca ya ver a Vera en virtude de campeón da Copa da Raíña e a Rocasa Gran Canaria en virtude de campeón da Liga Guerreras, pois onte produciuse o sorteo desta División da Honra. E sabemos que tanto Guardés como Porriño, os dous nosos representantes, ademais un da Louriña e outro do Eixo Miño, pois van ter ese enfrontamento o 18 de novembro no Municipal e o 27 de marzo na Sangriña. Para quen siga o balonmán, anotade con bolígrafo estas datas, porque van ser os días dos derbis. Son días que tamén nos interesan moito aquí en Hora Bulideira, porque son equipos que nos interesa cubrir. 18 de novembro no Municipal do Porriño, esa primeira cita, ese primeiro enfrontamento entre Balonmán Porriño e Atlético Guardés, é o partido do, bueno, o segundo partido, o da volta, o 27 de marzo. Todo isto, pois, evidentemente, vai ser cun novo formato. Lembramos que tamén vai eliminarse a promoción de descenso, o play-out, que lle deitan chamar. Vai cambiar o formato de playoff, xa non clasifican 8 equipos a esa liguilla final para ver quen é campeón de liga, senón que serán únicamente 4 os que disfruten unha Final Four, pois como na Copa do Rei, por exemplo, para ver quen é campeón de liga. É dicir que a competición vai comezar o 9 de setembro. 9 de setembro oficialmente é o día no que vai comezar a Liga Guerrera esta tempada que ven. E nada. Pois que estas noticias, evidentemente, hai que comentalas, e son cousas que para quen este ao tanto do balonmán feminino, que era seguir o balonmán feminino, aí vos deixamos. Ademais de todo isto, pois dicir, evidentemente, lembrar que o Mundial de Fútbol, pois, estivo en disputa estes días, e por comentar un pouco tamén cousas respecto do Mundial de Fútbol, dicir que onte tivemos partidos que decantaban esa fase de grupos, algúns dos grupos que xa pues, xogaron todos os seus partidos, xa coñecemos equipos eliminados, xa coñecemos incluso cruces dos 16 avos, e dentro do destacado na tarde de onte, pues, esa victoria de Ecuador, 2-1 fronte a Alemania, que precisaba gañar, precisaba sumar puntos para ver se era quen de acadar unha plaza como mellor terceiro. Veremos en que queda, pero en todo caso Ecuador pois conseguiu sorprender con ese resultado. Pasaron evidentemente a Alemania e Costa de Marfil, que fixeron os seus deberes na fase de grupos, e quedou fora definitivamente Curaçao. Dicir que tamén onte a unha da madrugada o grupo F disputaba os seus dos partidos, con Xapón e Suecia, 1-1, e con Túnez, que caía fronte aos Países Baixos, 1-3, unha fase de grupos na que Países Baixos pois arrasou, e Japón, que bueno, que con este empate fronte a Suecia tamén accede a seguinte ronda, e incluso xa coñece o seu rival, que vai ser a Brasil de Carlo Ancelotti. Ese é un dos cruces que xa coñecemos para os 16 avos de final. E despois, pois, dicir evidentemente que Paraguai e Australia empataron a ceros. Accede a Australia sin interronda, Paraguai a verdade que non tivo o mellor destino nese sentido. Estados Unidos, que xa viña cos deberes feitos, pois caiu ás 4 da madrugada contra, bueno, as nosas 4 da madrugada contra a selección turca, que foi unha pequena decepción dentro deste mundial, pero que polo menos pois agasalla ese último bo partido a súa xente, e poden irse pois un pouco máis ledos de ter polo menos gañado un partido. Xa pois sabendo que a seguinte ronda non a disputarían, pero bueno, con eses puntiños, con esa sensación de debaixo do zurrón que tamén é importante. Os encontros de hoxe, podemos dicir o menú de hoxe para o Mundial. Pois en primeiro lugar, Noruega-Francia, que eu creo que este vai ser un fantástico partido. Noruega que ven facendo unha fase de grupos moi boa, van ter aquí un enfrentamento directo seguramente por ser primeiro de grupo coa selección francesa, que para min, para todos, seguramente sexa unha das grandes favoritas. Por outra banda, Senegal-Irak, Senegal que, bueno, a verdade é que non tivo moita fortuna neste Mundial. Era unha selección que seguramente había xente que tiña máis expectativas con eles, pero ao final non puideron plantar cara. Estes dous pues, realmente van quedar un pouco con ese premio de consolación, que sería gañar un partido no Mundial. As dúas da madrugada, como comentábamos, Grupo de España, aquí decide de todo selección española. Ten esa cita contra a Uruguai de Marcelo Bielsa, e pola outra banda, pois os outros dos equipos do grupo, Cabo Verde e Arabia Saudí, loitando fronte a fronte por, bueno, por ver se consiguen tamén rabuñar algún puntiño. Cabo Verde incluso con, bueno, ambas con opcións realmente de acceder a seguinte bueno, a seguinte ronda. Está moi vivo este grupo, porque Uruguai ao final ven de empatar dous partidos e está todo moi igualado. Realmente que engañe nesta última xornada está clasificado, independentemente de cal sexa a súa posición. Se Arabia Saudí gaña, por exemplo, se Uruguai gaña, dependería dos goles, pero podría darse incluso a casuística en que pudera pasar. En todo caso, pois estamos a falar de que bueno, de que España ten as cousas moi ben feitas despois de golear e de meter tanta diferencia de goles de por medio. Eu creo que todos estamos confiantes en que podan acadar un bo resultado con Uruguai. E por último, na xornada de hoxe, que xa realmente poderíamos dicir de mañá, 5 da madrugada para os máis valientes, para os que incluso volvan da festa, Egipto-Irán, e pola outra banda, pois Nova Zelanda contra Bélxica. Un grupo que eu creo que todos poderíamos ter en mente que Bélxica tería máis opcións de ser líder ou de facer unha rasadeira deste grupo, e nada máis ronxe da realidade, pois outro grupo que vai estar aberto ata esta xornada, e no que incluso Bélxica pode quedar fora na fase de grupos, que sería unha sorpresa, pero que tamén é unha posibilidade grande atendendo os resultados e atendendo un pouco a dinámica que leva o equipo do Benelux. En todo caso, pois isto é un pouco a actualidade, un pouco que nos agarda hoxe tamén no Mundial e na actualidade deportiva. Facemos unha breve pausa e entramos con o noso Iker para comentar cousas do Celta, para comentar cousas dese fin de tempada e tamén para falar un pouco máis con calma do Mundial e do que lle está a parecer esta cita de seleccións tan importante que cada 4 anos nos regala tantas escenas curiosas e tantos momentos icónicos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: E para continuar coa rabulideira de hoxe xa temos por aquí a Iker para falar de fútbol, para falar do Celta Fortuna, por suposto, que xa sabemos que vai xogar segunda división e de outras cuestións, pois da vida que sempre falamos con Iker por aquí os venres. Iker, que tal? Benvido a Hora Bulideira unha semana máis e no último venres desta tempada.
1: Moi boas, Justiño, xa pa.
0: Ui, creo que che perdimos, Iker. Non sei se estás tocando ou pisando un cable. Como vai todo por aí? A ver, imos probando. Problemas do directo que ás veces temos. A ver, temos aí? Sí, agora sí. Que tal? Como vai todo?
1: Vale. Ben, moi ben. Xa o último ventres do ano, verdad?
0: Opa, non sei que... Tes interferencias, amigo. Temos aquí...
1: Joder. Pois non sei.
0: A ver, agora sí que se que echo escoita. Que tal? Que contabas?
1: Ben, moi ben.
0: Que contabas do venres?
1: Que é o último do ano, non?
0: Sí, correcto que a ver, que ir á praia, digo eu, que os chiringuitos non se sosteñen solos, este tipo de cuestións, que sabe xente, que é importante, tamén no verán, pois, aproveitar o tempo coa familia, cos amigos, e tamén descansar un pouco a cabeza do que foi a tempada deportiva, que eu creo que tivo moitas alegrías, pero tamén sabemos que acaba un cargado ao cabo de tanto.
1: Sí, hai que botar a hostelería local.
0: Exacto. Para manter a hostelería local e tamén para meter un pouco a información do que ven respecto do deporte local e do que sucede no deporte local, pois precisamente traemoste un venres máis e vimos a falar de iso. Xa falamos moito, xa falamos con calma do que foi ese ascenso do Celta Fortuna Segunda. Eu quero preguntarche tamén pola túa perspectiva, por como valoras este éxito desde a perspectiva desta tempada e tamén desde a perspectiva da tempada de que ven e do que se ven con este equipo.
1: Sí, é un hito. Falamos as dos últimas semanas do que podía supoñer o ascenso do Fortuna en clave de proxecto, en clave de, bueno, plantilla, Freddy Álvarez, etc.
0: Sí.
1: Bueno, é que o que foi o partido do sábado, a superioridade incluso, non? Que amosou o conxunto de Freddy, o filial do Celta, pois a min pareceme algo tremendo, que debemos celebrar e que debemos festexar todos os días. Bueno, é que eles tamén teñen que sentirse moi moi orgullosos do que fixeron e do que están por facer, porque agora, despois de todo, bueno, todo o ano picando pedra, digamos, agora tocas e toca pois disfrutar e logo xa así prepararse para a segunda división, que é unha competición, non vou descubrir nada, pero é unha competición de auténticos tolos. A ver, a que ver como son capaces de afrontala e de tanto dende a planificación como logo dende o momento deportivo.
0: Sí, eu creo que hai moitas incógnitas respecto ao ano que ven. Iso está fora de toda dúbida e creo que todos temos un pouco esa interrogante na cabeza, porque ao final é un escenario novo, é algo, un cumio novo para o proxecto, que tamén vai presentar pois novas dificultades nese sentido, pero bueno, o que diste, eu creo que todos nos sumamos moito a esa perspectiva do xa feito, do conseguido, do que foi esta tempada, estamos de acordo en que foi un feito histórico. Creo que o Celta tamén está de acordo nisto, tamén ten intención de valoralo ou polo menos premialo, pois dándolle continuidade, polo que comentaron hoxe os amigos de Tenías que haber tirado, con unha inminente renovación de Freddy Álvarez. Non sei como ves tamén esta noticia.
1: Pois moi positiva, evidentemente. Eu considero a Freddy pois un dos máis alado do perfil do adestrador, non? Que sempre ten un punto distinto, pequenos matices respecto ao de formador.
0: Sí.
1: Freddy, o que fixo Freddy nas últimas dúas tempadas despois de recollendo o testigo de Claudio Giraldez, xa comentamos moitas veces aquí nos venres, pero a min pareceme unha cousa moi moi potente. E celebro moito a súa inminente renovación Non sei por cantos anos, agora non recordo, non sei se os dixeras Marcos e Lucas, pero a min pareceme que o home que ten que liderar este proxecto dende o banco dende o banco debe ser pois Freddy Álvarez, que o que fixo posible en parte pois que agora mesmo estemos a falar do Celta Fortuna en segunda división.
0: Sí, ao final, ademais é o equipo, un pouco a sensación que che queda, que dis, como non van darlle a oportunidade de adestrar a este rapaz en segunda, se foi el quen construiu todo e quen estivo aí con eles estas últimas tempadas, e bueno, tamén a cabeza visible, ademais dos rapaces deste feito histórico. A min, por exemplo, pois faríaseme un pouco raro a idea de ver a outro adestrador o ano que ven no Fortuna despois de que Freddy fose quen acadase ese ascenso, pero bueno, tamén xa teñen visto ese tipo de perspectivas e de cousas no fútbol, e sabemos que o Celta tamén valoraba opcións de cara a este verán, proxectos entre comiñas alternativos ou polo menos cun adestrador alternativo para de cara a tempada que ven. En todo caso, pois eu insisto en que creo que é moi boa idea e creo que tamén é premiar de xeito xusto o bo traballo que se ven facendo e o bo traballo que ven facendo o Cangués. Tamén trascendía estas últimas horas a non continuidade de certos rapaces do xuvenil, como por exemplo Dani Noia, que xa está a soar para Sporting de Gijón, que é un equipo que está a aproveitar últimamente eses descartes do xuvenil División da Honra. Sabemos que teñen a xente de Galicia no, bueno, nos seus departamentos de fútbol base, que aproveitan moito tamén esa sinerxia para traerse a xente de Vigo. Pasou con Miguel Conde tamén. Non sei como ves.
1: Manu Rodríguez, non?
0: Exacto, Manu Rodríguez, que incluso chegou a debutar en segunda esta tempada. Non sei como ves ti, non polo Sporting, xa non polo feito do, bueno, destes descartes do xuvenil, o sí. Feito tamén do ascenso a segunda, que é unha cousa que tamén falei con Dani, por exemplo, con moita calma no Celta Espacio algunha vez. Non sei ata que punto ves perigoso o feito do Fortuna en segunda, por exemplo, para promocionar xogadores da propia casa.
1: Isto é para coller un café, sentarse en unha terraza e falar moi longo e moi distendido do tema,
0: tese.
1: Porque a mí parece... Falo moitas veces ti máis eu en foros internos, digamos, ¿no?
0: Sí.
1: Pero a mí pareceme un tema que o clube ten que tocar e non pode deixar pasar e que todo siga igual. Eu entendo que o Celta C Gran Peña como estaba pensado o modelo de manter os jogadores do Gran Peña,
0: sí.
1: De que en parte tibera ese punto de ONG, non? De equipo,
0: sí, entendo o punto.
1: Que acollera os jogadores que iban a quedarse sin xogar,
0: sí.
1: Pois non era positivo, e que se ven é certo que xogadores como, bueno, Damián, Gael Alonso, Meixús, Dela, Javi Rodríguez, Fer López, etcétera, todos eles pasaron polo Gran Peña, eu entendo que o Celta C Gran Peña, como estaba pensado, non era a mellor idea. Pero eu son moi partidario de que ten que existir un Celta C.
0: Sí.
1: Habería que ver a forma, o modelo, que sexa un tercer filial, bueno, un segundo filial neste caso, que xogadores, pues, os mencionados, o Dani Noia, parece que hai xogadores do xuvenil, pois, Davila, Jorge Pérez, Cristian Carro, etcétera, que parece que ian ter protagonismo no Fortuna en primeira ref. Agora co ascenso, pois o salto é moito máis grande, e sí, evidente, o salto a segunda xa é enorme.
0: Sí, sí, é pasar a full profesional de non xogar senior, é que é unha barbaridade.
1: Claro, digamos, sempre pode haber un xogador,
0: sí, que cumpla con iso.
1: Pues falábamos de Manu Rodríguez foi titular no final de temporada no Sporting, pois sendo prácticamente casi juvenil ou sendo o seu primeiro ano o segundo de fútbol senior.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero é un xogador. O que non pode ser é que toda a plantilla dun equipo ou a gran parte dunha plantilla dun equipo de segunda pois sexan xogadores que recén cheguen ao fútbol profesional, como lle pasou precisamente ao Celta Fortuna a tempada pasada, pois co cambio, coa chegada dos Óscar Marcos, dos Burcio, dos Antaño, etc., que eran todos xogadores que bueno, aínda estaban en idade xuvenil.
0: Sí, ten moito risco.

0: especialmente por non perder talento, e que, bueno, Danilo ya foi un dos máis importantes do xuvenil de Berto Suárez.
1: Sí.
0: Bueno, é por poñer un exemplo, pero bueno, a mí me queda me pena, porque creo que hai xogadores que igual poderían ter percorrido, pero necesitan de un ano ou dous en, pues non sei se en segunda red, terceira
1: Sí,
0: red,
1: sí, sí,
0: ou
1: sí.
0: primeira red, que agora non se pode, e seguramente o Celta vai perdelos, pois por non ter esa planificación, digamos, a anos vista.
1: Sí, é un pouco o punto de equilibrio, podemos dicir. Ao final, cando quitan ese Celta C nun inicio, a idea precisamente era axilizar procesos e que todo tipo de movimento fose moito máis áxil e moito máis dinámico, e se quere subir un rapaz de xuvenil, pois que fagan o salto directamente sen ter que pasar por un punto intermedio, o cal está ben, hai casos nos que está ben, evidentemente, de por sí non está ben nin mal, pero hai, digamos que personalizando, poñendo en casos individuales, hai a moita xente que isto viulle moi ben, pero hai tamén a outra tanta, pues, ves o caso de Manu Rodríguez, ves o caso de outros xogadores xuvenís, que igual si sí que un paso intermedio teríalles feito ben, igual pois con esa continuidade, esa promesa de, bueno, igual este ano non podemos prometerte ser titular, pero podemos darte iso unha tempada aquí, que vayas curtíndote, e despois xa terás un oco, se che vemos ben, e che vemos a un nivel de titular nun Fortuna. O caso é que tamén é complicado un pouco vender un Celta hacia estos xogadores, porque eles tamén saben que teñen capacidades, aunque teñan un pouco de desarrollo tardío ou desenvolvemento máis lento. É un tema que, como ti ben dís, dá para tese, dá para falalo con café con calma. En todo caso, eu coido que, bueno, que tamén hai que valorar a parte boa e a parte mala de todo isto, e creo que tamén un pouco o feito dese cambio tan agresivo de meter a tanto rapaz, por exemplo, como se meteu aí dúas tempadas a xogar Primeira Federación, con Antañón, con Burcia, con xente moi falta de experiencia na categoría, e que foran quen de salvala, pois é un pouco tamén parte do camiño de ver hoxe o Celta Fortuna que temos, tan noviño, e que estes rapaces pois se xan tan diferenciales a estas alturas na categoría, que ao final pois colleron as pernas e foron quen de facer ese proceso adaptativo moi rápido e moi acorde tamén as condicións que se intuían e as condicións que sabían que tiñan na, bueno, na Fouteza ou en Amadroa. Pero bueno, insistimos, isto xa dá para tese sobre canteira, e tampouco somos aquí nos Edu Cobelo ou Alex Otero ou esta xente. Hai que dicir
0: Por
1: tamén,
0: suerte.
1: ou por desgraza, ¿no? Bueno,
0: Bueno, sí,
1: nunca
0: por
1: se
0: suerte o por desgraza,
1: sabe, exacto, dependendo de lo que hallemos. Tamén hai que valorar e ver o nome de Izan Regueira, que é un rapaz do que tamén falaron os nosos compañeiros de Tenías que haber tirado, para que non se enterase, pois, o Celta Fortuna tamén evidentemente ten que facer unha planificación agora e tomar decisións de cara á tempada que ven. Unha das chegadas, pois, podería ser a de este Izan Regueira do Real Madrid, ex canteirán tamén do Celta, ex canteirán do Pabellón de Ourense. Non sei, igual non un xogador que controles moito, pero non sei tampouco como é o perfil, nin que sexe, un xogador que ven do Madrid C, Noviño, centrocampista.
0: sí, soábame o seu nome de aí anos da canteira, creo que de cadetes, se non estou errado, pero non teño, evidentemente non lle teño visto xogar.
1: Sí.
0: Sí, é certo que un deses nomes, pois, que na súa época, pois, soaba forte, e que, bueno, marchou moi moi pronto da Madroa, e que, como outros tantos, pois acabou no Real Madrid. Bueno, non sei se xogou moito ou cal pode ser o motivo de saída. Evidentemente, creo que xogar en segunda división, pois,
1: Che, un
0: chama
1: caramelo,
0: moito,
1: é un caramelo
0: máis
1: para
0: alá
1: calquera. Sí.
0: dos minutos que tivera bueno, no segundo filial do Madrid. Pero bueno, sí, o Celta Fortuna ten que tamén comenzar a mover o seu mercado.
1: Sí.
0: En este caso, se non me equivoco, é un pouco o reemplazo de Vela.
1: Sí.
0: Non, sí, máis ou menos.
1: Iría un pouco por aí o tema, de feito, ia preguntarche agora precisamente por él. Pode ser que o sexa.

0: La verdade, para min son perfis diferentes. Regueira un pouco máis, incluso un xogador que poderías adaptar a central zurdo, polas condicións que ten neste esquema de Claudio, cadraríame bastante. E dela si que era centrocampista zurdo, bueno, porque segue a ser xogador, pero
1: Sí.
0: o que sabemos é que non vai continuar o xogador. Fixo público en redes sociais, o equipo todavía non, que é unha cousa ben curiosa, pero o xogador sí que fixo unha despedida pública do Celta Fortuna en redes sociais, e bueno, un dos xogadores que formaban parte dese equipo do ascenso e que leva tantos anos, realmente un dos que máis anos leva en dinámica de filial, David de la Iglesia, pois buscará novas aventuras no fútbol, e non sei como valores tamén un pouco o paso de Dela polo equipo.
1: Pois xunto a Meixús, se non estou errado, foi é o último desta camada 2003 de Claudio Giraldes.
0: Correcto.
1: Que, bueno, do juvenil de División de Honra de Claudio Giraldes.
0: Correcto.
1: A mí dame moita pena. Eu son moi, moi, moi fan de Dela. Parece un xogador proxecto de primeira división.
0: Sí.
1: No momento no que o Celta o ficha hai xa anos pues, loitando co Depor, recordo que estivo esa loita,
0: sí.
1: Era un xogador que estaba chamado a xogar en primeira división. É certo que non tivo sorte con lesións, tivo moita intermitencia nese sentido, pero a min parece un futbolista máxico. A min, bueno, tamén é certo que é un pouco intermitente máis a lesión no xogo.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, a min me encanta e eu estou convencido que aínda que non se xa da man do Celta, acabará chegando. Se non na primeira división, eu creo que fará a carreira
0: de profesional,
1: en fútbol profesional, vamos, de sobra.
0: A mí sorprenderíame todo o contrario. Depende del, depende tamén de, bueno, que sexe un xogador que madure, pero eu creo que é cuestión de tempo que acabe adaptándose, facéndose profesional tamén nese sentido, e que acabe chegando a facer unha carreira de futbolista de bo nivel ou de moito nivel incluso.
1: Rápidamente, xa que o nomei, a despedida de Meixús,
0: sí.
1: Bueno, con Dela, digamos, pareceume preciosa.
0: Moi emotivo.
1: Moi bonita, moi emotiva. Creo que Meixús é máis alá dun gran central, unha persoa que ten pinta de valer moito.
0: Sí, sí, sí.
1: Sentido,
0: un líder.
1: Nese sentido, creo que o Celta ten un grandísimo capitán aí no posto de central e que, bueno, demostrou moita humanidade nesa despedida que
0: sí.
1: Fixo por redes sociais.
0: Sí, sí, un líder, un rapaz con moita madurez, e por iso tamén Claudio no seu momento xa era capitán do equipo, incluso en,
1: sí, certo,
0: en Alevins, en Xuvenil Ninche Conto, ese brazal sempre estivo no brazo de Meixús por algo, e bueno, con Dela pois xa se ve que é un xogador que tiña un lazo moi particular, que ao final pois levan sendo compañeros durante moitísimos anos aquí en Vigo. Pareceme tamén evidentemente moi moi bonita esa despedida, e desde logo que distí, eu creo que non, ninguén dubida das súas condicións e do potencial que ten, pois oxalá poida triunfar moito lonxe de Vigo. Eu por canles sociais pois xa comentaba incluso con alguén que preguntaba do Racing de Ferrol, que era un equipo pro que estaba, bueno, un pouco a vincularse nestas últimas horas. Eu comentáballe de, para min é dos mellores golpeos de pelota que ten o fútbol galego na actualidade, pois non vou dicir o mellor, pero dos mellores seguro. Non é para nada broma ou tontería poñelo aí, porque tives a Dela golpeando a pelota, facendo desplazamento largo, facendo disparos, o balón parado. Non hai moitos xogadores mellores ca el. Ese pescardo vale moitos cartos. Oxalá, pois, alá onde vaya, poida demostrálo. Bueno, que tamén sabemos que o fútbol nunca ten liñas rectas, nunca hai despedidas para sempre. E que igual dela incluso podría nun futuro volver a vestir a celestes. As cousas van ben. Aquí estaríamos encantados, tanto ti como eu, xa se ve que somos admiradores do Dela, e que oxalá pois teña moitos éxitos a la onde vaya despois desa despedida. E agora, despois disto, que tampouco temos moitísimo máis noticia, moito máis que comentar respecto do Celta, Pois toca falar da Copa Mundial de Fuchibou, como digo eu, que ao final Copa Mundial 2026, cada 4 anos temos unha data así. A mí encantame falar contigo do Mundial, seguro que a xente tamén está encantada de que valoremos e esbardallemos. E o que toca falar hoxe, xa que estamos en formato de previa, precisamente, é es España-Uruguai, que pode decidir máis cousas das que parece. Eu creo que hai moita xente confiante e tranquila, é lógico, porque ao final ese resultado do partido de Arabia dache moitísima confianza, pero bueno, que calquera das 4 que están no grupo a día de hoxe teñen a súa posibilidade de pasar a seguinte ronda, e hai que pensalo así.
1: Sí.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países, tamén Nacións Unidas, enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Unha persoa tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha caída co seu patinete no concello de Castro Verde. O accidente produciuse ás 9:40 horas na estrada Lugo P1201, ao redor do quilómetro 6,5, seu paso pola parroquia de Pumarega. Foi un particular que contactou co 112 Galicia para alertar de que unha persona caera co seu patinete e permanecía inconsciente no lugar do sinistro. Dende a sala de operacións do 112, movilizáronse de inmediato os servicios de emerxencia, informando ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil. Despois de avaliar a situación e a gravidade das feridas, o persoal sanitario decidiu activar o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Finalmente, o ferido foi atendido no lugar e trasladado por vía aérea ao Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo para recibir asistencia médica especializada. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do Obradoiro de Emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desprazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do inmoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas. Incidente registrado recentemente nesta nave do Obradoiro. Esta mesma semana o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao povo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. Por outra banda, o goberno venezolano elevou a 589 xa o número de falecidos polos terremotos registrados no norte do país e situou en 2.980 a cifra de persoas feridas. Ademais, a presidenta Delcy Rodríguez anunciou a militarización do estado de La Guaira, unha das zonas máis afectadas. No caso de España, Exteriores confirmou a morte de 4 cidadáns españois, entre eles a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Outras 99 persoas seguen sen ser localizadas, mentras os equipos de rescate intentan acceder a 4 españois atrapados baixo os cascallos. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2, o seu paso por Guísamo, no Concello de Bergondo. O sinistro provocou, ademais, importantes retencións nos accesos a Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no Concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmovilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente a hora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
3: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle, os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el momento inicio en el cual estamos tú y yo en nuestro rincón. Sí, además te lo canta María Aguado.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Siempre o teu carón.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países e tamén Nacións Unidas enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias registradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastrando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos xustifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre elas Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asamblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
6: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. Por outra banda, o goberno venezolano elevou a 589 xa o número de falecidos polos terremotos registrados no norte do país e situou en 2.980 a cifra de persoas feridas. Ademais, a presidenta Delcy Rodríguez anunciou a militarización do estado de La Guaira, unha das zonas máis afectadas. No caso de España, Exteriores confirmou a morte de 4 cidadáns españois, entre eles a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Outras 99 persoas seguen sen ser localizadas, mentras os equipos de rescate intentan acceder a 4 españois atrapados baixo os cascallos. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. A abogada Miriam González Durantez registrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España, especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Escúchanos en internet. www.sirradio.info.
1: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son a Sol en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países, tamén Nacións Unidas, enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do Goberno Canario en Venezuela, Isabel Jara. A xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda, despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias mobilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que a orixe do lume estivo nunha tixola que quedara o lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noguías da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai a chegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo canciones chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos canciones chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

0: www.conexiondance.com.
1: Conexión Dance.